0: pati ang kanang beach siya naghimo.
1: Pero dili nimo mabuhat mga katropa kung dili ka kahibalo unsaon pagkuman.
0: Na.
1: So dapat kahibalo ka unsaon nimo pagkuman siya ha.
0: In short, ang susi sa tagarang kadaugan sa paghimo og AI nga mga generation, tawag gyapon.
1: Tawag gyapon, pero ikay mo kuman. Ari usa sa mga gikuman ni katropang Ivan. Ari oh.

0: Hala, way nakadungog sa kanta kaganina kung iay ba to dili.
1: Wala sila, wala sila. Dili sila ka check na.
0: Dili mo ka check na diyan. Alas 8:30 ang atong oras, mga katropa. Siyempre, siyempre, siyempre, sa itong mga kagilaan di akaroon, ngayon ka paminawa, rin na, rin na, rin na. Kaling kabahay na itong karinyong Santong Plus Gold, kaoban na ito na yung Santong Plus sa Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato karong iskutan mga kagilaan. Paminaw mo diha. Paminaw. Paminaw mo! Ang kanikarong padayon nga problema, nining ato ang sukotay ko to. Ang kamatuuran sa sukotay ko to o ang mga naratibo sa mga PR man. Pauna itong pangutana, andam ba ni mo ibaylo ang kaugmaon, nag-iya o kontrol sa tibok sukotay ko to, alang lang sa mga tamis nga saad o temporaryo nga tabang karon. Dili na to mabasol, mga katropa, ang katawhan kung ngano nga dako ang pagduda sa paspas nga dagan sa tanyag sa joint venture agreement tali lagi ni ining Socoteco to og sa Ignite Power.
1: Okay.
0: Sa usa ka dapit diin ang kuryente mao ang dugo sa lokal nga ekonomiya. Ano na ito magkita niya na? Ang bisan unsang lakang nga mag-usab sa dagan ni ini, kinahanglan nga tun-an pag-ayo. Kay ang kooperatiba, mga katropa, gipatindog kana sulod sa 49 ka tuig pinaagi sa singot o giniusang paningkamot ni mga MCOs. Muna dili basta-basta nga dapat isurrender ni sa usa ka pirmahanay lamang.
1: Correct. Apan ang unsa man ang atong makita karon sa General Santos City, Sarangani Province, Tupi ug Pulumulok, adunay nagpadayon nga pagpundok-pundok mga diskusyon sa purok ug barangay, mga katropa, nga makaingon ka nga pagpangulikta sa mga billings kuryente o pagpangapod-apod sa mga ayuda. Apila ni ana ang paghatag sa napulo ka kilo nga bugas gikan sa kampo sa mga Pacquiao nga maoy nagdala sa tanyag uban sa kapitalistang si Enrique Razon.
0: Ato lang klarohon, ha. Ang usa ka butang aron walay sayop nga pagsabot. Aron dili na pud ninyo usbon ang naratibo namo nganhi.
1: Okay.
0: Ato lang klarohon, walay daotan sa paghatag o pagdawat o bugas. Sa kalisod ba naman sa panahon karon, ato pasalamatan.
1: Correct.
0: Ang atong former senator Manny Pacquiao sa paghatag o bugas.
1: Correct.
0: Kaya ang bugas, usakin na siya kadako nga tabang alang sa matagpamilya nga naningkamot nga makakaon sa tulo ka beses sa usa ka adlaw.
1: Correct.
0: So ang pagdawat sa tabang, usakin na siya karealidad sa kakabos nga dili angay sa wayon o kini angay panato nga pasalamatan.
1: Palakpakan pagay nako na kay nganuman maayo man ang buhat. Dili kita babag sa bisan unsang matang sa tabang o kaayuhan nga ihatag ngadto sa mga kabos natong kaigsuonan. Bisan kita kabos man sad. Kung adunay manghatag, pasalamat. Kung adunay grasya, dawata. Ang pagkaon sa lamisa katungod sa matag pamilya. Ug ang paghatag ni ini sa usa ka buhat nga angayng pasalamatan sa pisikal nga aspeto.
0: Yes, of course. We are very thankful nga aduna kitay former senator nga naghatag og dapulo ka kilong bugas dili na nap siya basta-basta.
1: Correct.
0: Dako na kay nang tabang sa pamilyang Pilipino.
1: Mm.
0: Pero apan sa mga kritiko, adunay dakong pangutana.
1: Mm.
0: Di ba? Unsa man gyud ang luyo nga katuyuan ni ining tanan? Ngano nga dungan man kini sa pagduso sa usa ka multi-billion transaction nga mag-ilis sa tag-iya sa toong kooperatiba o kuryente? Pangutana ni ha sa kadaghanan. Pangutana ni sa mga kritiko. Dili ba gigamit ingon nga paukay o pampamlubag-loob aron makuha ang daling pagsugot sa mga MCOs?
1: Kini ang punto, diin ang edukasyon ug ang critical nga huna-huna sa katawan kinahanglang mupatigbabaw. Dawato ng bugas tungod kay gikan kana sa grasya.
0: Of
1: apan
0: course.
1: Dili baligya ang baruganan ug ang kaugmaon sa Socoteco 2. Ang napulo ka kilo nga bugas mahurot sulod sa pipir ka adlaw. Apan ang kontratas kuryente o ang atong pagpanag-iya sa distribution asset mulungtad sa tibuok henerasyon, mga katropa.
0: Gawas pa ni ana, katropang Chris. Ang mas makapabalaka karon mao ang pamaagi sa mga public relations officer.
1: Agos.
0: Kung ang mga PR man
1: dili na GRO
0: o mga tigpamaba sa ilang tinguha nga mapanindot ang imahe sa maong korporasyon, ha? Nagsugod na sila mga katropa sa paghimo og mga naratibo nga layo kayo sa kamaturan.
1: Mm.
0: Ang mga PR man dili unta magpataka og manipula sa mga impormasyon og sa mga pamahayag sa mga lokal nga opisyal.
1: Sama tong kay Kapitan na G-Prox Yumang.
0: Mm.
1: Mm. Mauki ni ang hinungdan nga may palag si Red Yumang og prangka nga attorney Red Yumang dini og prangka nga may padayag sa iyang post sa SOCMED ngadto sa PR man. Oy, og ningon, oy, pagtarong baya. Ay. Gipahayag ni Yumang ang dakong kahiubos sa gihimong pagtuis sa kamatuoran aron lang nga paboran ang korporasyon. Siya nagkanayon, kung tarong pa ka nga reporter, dili di mo putlon o piliyon ang interview, aron lang nga mo sakay sa imong kaugaliyong narrative. If you want people to know the truth, present the full context, not selected portions that fit your agenda.
0: Deleted naman.
1: Deleted eh.
0: Ang maong post. Yes. Deleted na. Ah, kiningalakang sa PR man. Di na namang gustong hingan lang kay basi musikat og samot.
1: Kasi mudaog pa, mudagan daw barangay kagawa daw.
0: Mudagan pa barangay kagawa.
1: Mudagan daw, uy.
0: Mudaog pa ni noon.
1: No!
0: Klaro ni! Ang gibuhat sa usa ka PR man, klaro nga pag cherry pick sa interview ni Barangay San Isidro Kapitan G-Prox Yumang aron ipagawas nga nagsuporta kini sa maong kumpanya. Di klaro karon sa kampo sa mga Yumang nga ang presensya sa kapitan sa maong event kauban ang mga taga-barangay San Isidro aron lang paminawon ang pikas bahin. Apan, such presence does not equate to support, matod pa ni Atty. Red Yumang.
1: Na.
0: O matod pa po ni Atty. Red Yumang ang iyang pamilya, diligid mo sandig sa tikang nga kadudahan.
1: Mm.
0: Matod pa niya. In English, the Yumangs will never support anything that raises legitimate questions and concerns among the people.
1: Siyaro di mo klaro, anak. Dugang panini katropang Ruel. May barog usab si Brother Manuel De Leon aron nga ipadayag ang mulo ug laom nga kabalaka sa mga konsumidor og miyembro sa kooperatiba. Mm. Iyang gipahinumduman ang tanan nga ang 49 ka tuig nga kalampusan og paglahutay sa Socotecoto nahitabo pinagi sa paningkamot sa komunidad og dili tungod sa usa ka self-proclaimed savior. Ginuso ni Brother Manuel De Leon ang kamatuoran nga ang Garbos Kooperatiba ug ang katungod sa mga MCOs dili angay isurrender sa mga dalisay nga saad nga walay klarong mithi, mga katropa.
0: Kinahanglan hinumdumon sa mga PR team nga ang katawan sa Jensen ug Silingan nga mga dapit dili man ni mga bugo. Ingon sa pamahayag ni Red Yumang, matod pa, kani dili ni dami account, dili ni trolls. Attorney Red Yumang ni nga nakabase sa Bohol. Concern in town diri sa iyang gidak-an. Matod pa niya, the people of General Santos are intelligent enough to think critically and decide based on facts, not narratives crafted to influence public perception. Ang paggamit sa mga dummy accounts o mga trolls aron balihon ang naratibo, nagpakita lamang kini sa kakuwang sa ligon nga argumento.
1: Claro.
0: The question is, kinsa ba gyud ang nagagamit og trolls?
1: Mm.
0: Diba? Nakita man ninyo to, naghiring pa ang mga SP, amo magitong gisgutan nganhi.
1: Mm.
0: Kinsay daghang mga trolls ang nag-comment sa sesyon sa Sanggunian nga puros taga Sultan Kudarat. Puros taga Cotabato City. Tubaga ko no ninyo na, mga katropa.
1: Ang pangutana, tinuod ka itong address. Nga nun na ipakialam ang taga Cotabato City, taga Sultan Kudarat sa Socotecoto.
0: Mamay sokel ko sa Sultan Kudarat.
1: Wala lagi tagaan itong pagtaga ito dito. Grabe good. Sa tanong lang, dili kita supak sa modernisasyon Sa pagkatinood, kitang tanan nagtinguha sa mas ligon, mas barato o mas kasaligan nga supply sa kuryente. Sama sa giingon ni Humang, we are pro-modernization sa atong Sucoteco 2. But modernization should prioritize transparency, accountability, nga long-term welfare and long-term welfare of consumers, not just attractive promises today that may create burdens tomorrow.
0: Aduna mga seryoso nga issue na kinahanglan og dinalian nga tubag. Imbis nga tabunan sa PR spin. Una, mao ang equity split.
1: Okay.
0: Tubagan ninyo niya.

0: o dinalian nga mga pagpirmahanay nga walay competitive bidding. Kini nag-agad sa transparency, accountability o pagtahod sa katungod sa matag miyembro konsumidor. Ang pag-bypass sa insakto nga proseso mao ang unang tibaan nga adunay dili maayo nga nagpaluyo niining maong GVA.
1: Mga kagilaan, dili pwede mo rason ang kaning mga PR man nga nagbutho lang kuno kining mga nagareklamo tong na-disapprove na ang Meralco Dilloy. Nagsugod ang pagpangreklamo, wa pa na-disapprove, wa pa kahibalo ang mga reklamante nga disapprove na ang Meralco. Diba? Og dugay na panahon nagduso ng daan og CDA, walang ninyo matuman. Diba? Muna, karon dapat respetuhon na to. Ang panawagan, mapakritiko man na, pero katawhan maghihapon na, membro maghihapon na, mga MCOs maghihapon na. Adunay panawagan karon sa Board of Directors sa Socoteco to Ilibina, kang Director Elenito Titing Sinet, mao ang paghimo kuno og reset.
0: Okay.
1: Hunungon una ang pagdali-dali o paminawon ang tingog sa kapin 300,000 ka mga MCOs nga ilang gipresentahan
0: na
1: ang usa ka tinuod nga leader dili mo dawat og solusyon nga makapahuyang sa iyang kaugalingong katawhan kay kung sa tanaw nila mga katropa nga ni Uyon Yud ang mga MCOs nganong karon pa man maningkamot at pagpasabot ang ato ang former senator magbarangay-barangay. Diba, but pasabot niya na mga katropa, wag yun in taon na pasabot ang mga MCO sa mga board of directors.
0: Na.
1: Nga nung gitrabaho naman karon sa ato ang former senator, ang pagpasabot nga unta, trabaho na sa mga board of directors.
0: Sa ato pa, nagdawat sa nagswildo, wa nila gitaro ilang trabaho.
1: Swildohan ninyo si Senator Manny siguro.
0: Paita na. Kinahanglan usab nga tanawon bitaw katropang Ruel. Kitang tanaw nato ang usa ka tinuod nga win-win situation. Sumala sa mga prinsipyo sa epektibong pagpangulo, diin ang interes sa komunidad maoy maguna, dili ang ganansya sa mga multi-billionaires. Kung ang maong kumpanya nagtuo nga mabuhat nila kini, kinahanglan silang musumite sa usa ka transparent ug patas nga bidding, dili ang pabor-pabor nga pamaagi.
1: Kaysa katapusan ni ining tanan mga katropa, whether we like it or not, ang hagit karon na naa sa mga kamot sa matag membro sa Socoteco to eh. Ang referendum nga gikinanglan ubos sa balaod mao ang atong katapusang taming batok sa pagkawala sa ato ang katungod. Mao na dapat dili nato itugot ang atong boto mapalit lang sa daling bintaha sa grasya.
0: Muna mga katrupa, ang pagagalibol o daling pagtuo sa mga tamis nga saad mao'y hinungdan sa kapakyasan sa daghang komunidad. Angay natong handumon kung na hinumduman nga ang atong kagawasan o ang pagpanag-iya sa atong kooperatiba dili butang nga mamahimong ibaylo sa temporaryong kaayuhan. Ang baruganan sa pagkamatarong kinahanglan magsugod sa atong kaugalingon.
1: Tinood. Diba? Ang ato malanggid rin mga katrupa, transparent lang yun.
0: Lagi.
1: Transparency lang yun. Busa, dawata ang bugas kung kiniihatag. Kaya ngayon man kana sa katawhan. Apan, ayaw itugot nga ang PR man o ang propaganda mo'y mudiktar sa kamatuoran. Atong bantayan ang mataglakang nini o siguraduhon nga walay midnight deal nga naitabo sa kangit-ngit.
0: Correct. Kay ugang hinaot nga si senator pa former senator Manny Pacquiao ugang iyang mga kauban adunay pag-usab sa kasing-kasing ug mamalandong sa mga pulong sa Biblia nga ilang kanunay nga giwali ang tinuod nga kaayuhan sa katawhan dili makuha pinaagi sa pag-angkon sa ilang kaptangan sa pamaagi nga dili patas.
1: Tinuod mo ra ipadayon nato ang pagsalig sa to ang hiniusang kusog, ang pagtinabangay o ang pagkamatinod anon aron mapanalibdan ang atong kabilin. Ako, aminado ko, dili man gyud member sa MCO, pero ako ang amahan, miyembro. Miyembro, konsumante, o tag-iya sa Socoteco to, sa pila na katuig. Ang Socoteco to alang sa mga MCOs. O kini magpabiling nga garbo sa atong

0: tunggu.
1: Break aku mana ni?
2: Ayah!
1: Kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan na ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet gid siya sa una, DJ. Nagsugod lagi nga bugnaw siya. Tungod ato nga dunay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba ngang iyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

kaayog sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga

0: adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver.
1: XFM.

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo.

hipertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa nini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mo-palapad sa mga ugat para sa normal nga agi

0: himong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Union, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong
3: X FM.

0: unconstitutional ang special provision sa 2024 budget law. Iingon namang kwarta ang gitaga na unta para sa mga kabos o medical services ang gikuha. Nga nagresulta sa pagkapakyas sa pagbayad sa mga ospital. Depensa sa nasampit ang maumpundo unta ang makaluwas o kinabuhi sa mga pasyente. Wala pa'y formal nga tubag ang kampo ni Secretary Recto kabahin sa maong mga pasangil.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gikondena sa grupong Mayors of Good Governance ang kontrobersyal nga pag-absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sulod sa pito ka bulan. Sa wala pa kinimi pakita sa pag-usab ni atong Mayo 14 ning tuiga aron mubutar sa pag-ilis sa liderato sa Senado. Gipunting sa grupo nga layo sa wala pagtambong sa sesyon padayon gihapon nga nagdawat og sweldo ang senador nga gibanabana ang mukabat sa 2.1 million pesos ang kantidad nga nakolekta niini sulod sa maong panahon. Patod sa mga mayor, usa kini kadakong insulto sa katawhan. Ilang gipahinumduman nga ang ordinaryo mga trabahante gipatuman ang prinsipyo nga no work no pay ug ang ingon ini nga pagpabaya sa mga katungdanan posibleng muresulta sa suspension o pagpagtaktak sa trabaho. Nanawagan ang grupo sa mga kaubanang senador nga dili himuong dangpanan ang pag-absent sa senador ug dili protektahan ang mga opisyal nga nagalikay sa ilang responsibilidad. Giingon sa grupo nga angay unta manguna ang mga magbabalaod sa pagpatuman sa balaod ug pagbarok alang sa integridad ug kaayuhan sa mga Pilipino nga nagatubang karon og kalisod ug patas nga presyo o taas nga presyo sa mga palaliton.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Balita sa international.
0: Ano na 30 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kaugmaon o pananaw, sulayin na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international.
0: Sulod sa tulo ka bulan ang mga klase sa Iran tungod sa napanayong epekto sa gubat o kabalaka sa seguridad sa mga estudyante o magtutudlo. Sumala sa mga otoridad sa edukasyon lakip sa lakang ang temporaryong pagsira sa face-to-face classes aron malikayan ang peligro samtang panayo ng tensyon sa nasod. Naglaumusab ang gobyerno nga pinaagi sa virtual learning pagpadayon gihapon ang edukasyon bisan pa sa krisis sa baong lugar.
1: Balita sa international.
0: Dugang pa sa itong mga balitang international na magpagawas karong o ninaaging Lunes. Si Pope Leo. Usaka dakong manifesto o opisyal nga dokumento gabahin sa Artificial Intelligence o AI. Aron hisguta ng mga ethical o social nga epekto niini sa katawhan. Sumala sa Vatican, tutukan sa baong dokumento ang mga issues sama sa epekto sa AI sa trabaho, digdidan sa tao o paggamit ini sa gubat. Gilauman usab nga maghatag kini og moral nga giya sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya.
1: Balita sa international. Balita sa sports.
0: Ano na 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa tumbalitang sports mga katropa, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili magkulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuska ng imong panglawas. Sa mga angkol nato, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports.
0: Natuman na sa katapusan ang 33 katuig nga damgo sa Agusan del Sur human opisyal nga mahimong host sa Palarong Pambansa 2026. Nga giablihan natong Mayo 24 pinaagi sa Ingrande nga opening ceremony. Sumala sa provincial government, dugay nang gipangandoy sa probinsya ang pagdala sa pinakadagong sports events alang sa mga estudyanteng atleta sa nasod. O karong nahimong realidad kini, pinaagi sa daghang tuig na preparasyon o infrastrukturang development. Gitampukan usab ang opening ceremony o drone show, fireworks display o performances sa mga
1: balitang sports. Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kani nga daw nga Martes, petso 26 na sa bulan sa Mayo tuwing 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka

0: Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana, nakuna siya kaayong kausmanan.
1: Mapalit sa mga health.
0: Ang Plus sa kabulan, nignyo, gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon, kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin, nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya. Sama sa H. pylori. Ang H. pylori, mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold, aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Zanfone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.